tuy sơ chí tư mù tí vui xí là nhanh chí vi yang trừ chí xế bí vang kia gù dế gung gu nô bí chê chí xa xên chó kê lù phí hư xí bàr xiu xên chó kê lù phí hư xí bàr xiu tán tà kê kì xên xì bà ní xên chóng yang yên xì bè lì xê hì